Nyama mu ye kanga le nyonsu e wa fe yi sezeve poli fluwa bo kre li kumani romo fwem inu. Rome ndetre insyen i wa san, i wa nan, i wa mo kwe ofagyu bruni kun. Ama esi yesu. Ose ke anyama mu, e kula nga bo, e kula nga be soni ni e krisi jezi nu, ule nga mo o wuli, inu ye besoni yo. Isonti ke ni krisi ye wuli soni de sonu besiri ye ni yi. Oma ke ye si nyamye ken ni yi kan vole nu ye kusu ye ken. Ye ye fa agale ufle. Se e ni krisi ye ye sini yue nu ye lafi supa ke e ni yi ye ken. Yesi ke, ke krisi keni osu uma kun, vye yin okleme kun. Afin kwa uli, oni sate yin, bebuli mlomlo. Kwa keni, o unwanu nyamye idumanu. Ikun banyo, amu kusu, amu buike, amu uli, ye amu ni sate yin, amu abu. Ye nyamye idumanu, amu ni Jezu krisi, amo akien nyamien bobo inwandeo.

0: o fa ta ke sana me ku ya me ya finero e kre un wa fa nga ifa etio ele ke se ke sana wi ma ya in tu train e yo en kwa so nu e a chi tu train me dile e yo en kwa so nu na ma e kre mangu me un ke a fin be se ke sana nga li ke wi o le ba ma tu le ne wi li ke nga ne na sana nga o le o le me bi se bi fa u me
1: o le a we so fra ke e yo me ku yi se on tin gben e buya kuna ma o nyan kekete un
0: yo ye ke we wa fa tan ni iri e kana ya kan ma e ken yi wa fa kun yi le ngale nu ye e a ko to tan ni papa mu ye ke ya wa so nu so me nu ye a wo e tan ni me kle le oni e tra le papa me kle le oni e ngbabu papa me kle le ke san yi o fe le ko ba a pi ko nu abu yi ile so o ti o won se kan le yan mi yin nu
1: ye in de so ma kan le mo mi o emi kensere tran bi wa di talwan ze gban fren mo e no wa di yo o kan agbe ko nu anbu o bo asukun do un ju te yen me pri sanu
0: yo
1: o klik e wa kun anti apa i wo ke o radio so ni fata u i bo bo radio o ni fata ma u i bo bo radio o nu man ke agbe ko nu anbu wa yi ti kan to fata iri ke ni o i so ti mai tra mu le bu akunda san kun ki nga mo yen yen me bo men yo
0: be kan ni bete fwe yo ya ya so nu fwe mo e yo na bete fwe
1: wo te ye afa kan bale san ga bo obu akunda yo yi wo te fwe so san ga bu akunda okura ye wo te fwe a fi sa bu akunda asi ke san ga sa oti kme mi nu san ga sa oti mi ni ama
0: yes
1: nde ga kan abu akunda so san yo ti wo te fwe no na ga we akunda nu male ba kan ja wo kan na nande ọpẹ ni nanzu wa o kule ma ko ti wote fo
0: ti wote fo e ma en yi mangu mu bo ko ti wote fo se san yan li ko no mo ya ngle ba nu mo ya ngle ba nu ya ya mi e o si di king of am mangu e o we ya ngle nu o ti ma kula ma o mai o se ke amo blu amo afẹ mi bi su sapa e kulo mi su e kwa so nu Non là bien créé là on y a c'est fois Paul il est beau là bien beau le biswa ça que au bleu il y a son sou au bleu il a fait un abeille créé là be boli be faire facile il soit non c'est que Paul soit non les mots fidèles oh soit non bobo ni on se dit y a mieux du moins il est que on a que ma et a fait son c'est a fait Jésus Christ il nous manu au ti moi y a mieux à rouler ça que so a fait ma Jésus Christ il nous manu osan nga ma osa mo ya kwa so nu mo na wo fe yin oso fu eso ani amie Jesus Christ fatama afi Jesus Christ ba ma ture e ken ken kura kura Jesus Christ bobo mo ti e mie yin Jesus kura na wa fe yin gwan wa fa wa ma e un ni afen ga Jesus bobo o fa fe li saka afen ga be kleri ale mo kan amie nde o kresna mu ni be farisien mu ni be kleri ale be kan de tete mu be fa me saka Jesus Christ wa fa ya le Jésus Christ on ni ani jumanu o dire of agweli bo lele yue tien ye e kwa so nu melu be fa juman be fa o maye ke o ati Christ fwe on di yan mi juman nana ma be ponzo ay nana ma be kreale o so fwe so ati man Jésus Christ jamwe sa ko san ga mo e yo be ponzo a Jésus Christ du manu yan mi a wulo ale mo ay yan mi a wulo ba bo e un bon fa gwa sukan ye wole
1: ya mo
0: na e ko e yinu kan ikun
1: yo
0: iwa amo bo ekun amo tran akunju erun wa wesan idumanu
1: na yo mo wa re anje mayo tingre le fwe ison ti eno namu ye sini mo mu kanam pro fwe ngajusu e felki kunke usa okun felki kunke sekleba o kwa ma wara senge usa o kwa wara ke bo e ba kan ba bunu o kuma fleke usa ele ke o isa ora nge sekle ba yori ke o kura paramra iwa kun ba kura paramra ison ti ke be kan e bunu o kun wa nya wu mie ison ti ma be se ke e bo o ikun je e bo ikun o ma ya mie nu guma nga wa ya mie ke keri san me nu o ti tri sen ya mie bo ti kun ba se e bo ikun eli gumani oye afin asorun nu yue kun ora yue kun mabo do yue kun ma obonde yue to gue yue kan mi nde se ani amankun